Hörmətli radioanlayıcılar, MD xəbərləri anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqaca məzmunları təvəndikcə. Amerika bilən İran özara bir-birini agahlandırdı. İsrail əməldarları Türkiyə bilən bolğan ciddiyetçilikdən küçüyüb getişidən agahlandırdı. Bərğuti, pələsiliklərinin yeni nəkbəgə duş kilib atqalıqını bildirdi. Fransiya prezident namzati Rusiyanın zərbi birişi nişanı qaylandı. Yaş injinerlər özləri yasab çıxan müdafiə sistemlərini namayan qıldı. TikTok 400 milyon dollar töləm töləydi. İran hərbi strategiyasını müdafiədən hücumğa özgərtdi. Əmdə dextanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Amerika bilən İran düşənbə günü Washington ilan qılmaqçı bolğan yeni embargolar aldıda bir-birgə cəngvar uçurlarını yolladı. Amerika Maliyyə Ministri Scott Bessent İranğa qarşı tarixdəki ən qatıq embargolardan yürgüzülğanlığını ilan qıldı. Bu, İrandan Xitay qatarlıq asaslıq soğudu şirketlerine təsir görüşü mümkün. Tehran yeniden yürgüzülməkçi bolğan embargolarını qanunsuz deyip ayıpladı. Hormuz boğazıdaki nefit qatnışı eğir dərcədə tosalığı qoğub şirabatqan bulup, İran eksport qılğan nefitdən köp qismini sitib alatqan Xitay məsəlini diplomatiya arxılıq həl qılışqı çakırdı. İsrailiya 12-ci qanalın xəbərinə qaraganda, İsrailiya bexəterlik əməllərləri baş ministri Benyamin Netanyahu və dövlət müdafiə ministri İsrail Katz'ın Türkiyəyə qaratqan əğir sözlərindən kərəksiz ciddiyyətçilikdən kətürüb çıxırdığını agahlandırdı. Bu əndişələr İsrailiyanın Türkiyə çigrasının təxminən 70 kilometr yıraqlıqdakı Suriyanın Abu el-Duhur hava basığı hücum qilishdən kən otorğa çıxdı. Xəbərlərinə qaraganda bəzi əməllərlər Ankara ilə birbaşa toqunuşub qalmaslıq üçün bu hücumdan aşkarınış dərəcəsini tövən tutuşunu tələb qılğan. Pərəsilik siyasətçi Mustafa Bərğuti İsrailiyanın zimin qoşuluşqa qarab yüzünüşüyə əkişib, işğal asırıqı Qərbi Qırqaqının 1948-ci ildə bu yanqı ən xədərlik basqışqa kirgəlikini agahlandırdı. Bərğuti, İsrailiyanı qanunsuz oturaqlaşıqçılar arqılıq pərəsiliklərini yerlərindən qoğulab çıxış bilən əyiblidi və bu təhdidini yeni nəkbə dəb təsvirlidi. O, bu sözlərini oturaqlaşıqçılarından zorluq zomburluqı küçəyən və İsrailiyanın Nablesinin cənubudiki qusura yesirki pərəsliklərinin öylərini mühasirki iliş hərkətləri damış vatqan bir bəyti qıldı. Fransiya prezidenti namzati Gabriel Attal Rusiyanın qalamqaçılıq paydaqıl şərkidi dəb kuman qılınğan iki yeni hərkətinin nişanı qaylandı. Bunun bilən, yığınqı iki həbdə içində Rusiyaya münasibətlə yüz bərgən vəqə cəmi 4 qiyyətdi. BFM televiziyasının xəbərgə qarğanda atlanan saləmətdiki və çirklik məsələrgə alaqadar saxta xəbərlər və gezit başbətləri tarxıdılgan. Şundaqla, suni əxil arxılıq işləngən və haqqanətli kartolları kirişdürülgən bir sin tarxalgan. Fransiya prezidentlik sayılma

0: Аңламат кунаңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: TikTok ve onun Xitaydaki baş şirketi ByteDance üstünden 2024 yılı Federasiya Balılar Məxfiyyətliki Qanunu'na xilaflıq qilishdən ayıplanıp eşilgan dava bir taraf kılındı. TikTok, Amerika Ədliyyə Ministerliğinin Federasiya Balılar Məxfiyyətliki Qanunu'na xilaflıq qilishdən ayıplanıp başlayan davasını həll qilish üçün 400 milyon dollar tölem tölashga qoşuldu. Amerika Ədliyyə Ministerliği Cuma günü TikTok'dan 300 milyon dollar tölemini dərhal tölaydıqalıqını, qalğan 100 milyon dollarını bolsa, onundan ilgirki Musical.ly üstüden çıkarılgan koşuluş buyruğu emelden kaldırılgandan kin tölaydıqalıqını etdi. Mavın Ədliyyə Ministeri Stanley E. Woodward bayanatı da məzkur kilişim Amerikalıq balılar ve atanınlar üçün kolga keltürülgən çoğun qəlibə dedi. Ministerlik bu kelişimden balılarının qoğdaşını küşeytilgalıqını ve şirketlerini abonlarının şəxsi uçurlarının qoğdaşda cevapkarlıqı tartılgalıqını bildirdi. 2024 yılı başlangan bu dava da TikTok ve ByteDance'nin Federasiya Kanunluğa xilaflıq qılgalıqı ilgiri sürülgen. Bu kanun balılarının nişan kılgan app ve tor biketlerinin 13 yaştan tören abonlarının şəxsi uçurlarını toplaştığın bunun ata-anısının ruhsini ilişini tələb qılıbdı. Davada yana şirketlerinin ata-anılarının ballarının adresini öçürüş təlifini orunmaqanlıqı, abonlarının 13 yaşından kiçik ikkəlikini bilib durub mu, adreslarını öçürmeqəlik etilgaylanıqan. TikTok, dava başlanğanda bu yan zör özgürüşlerini başdan keçirdi. Bunun için de Amerika'daki soyucusuna iqdarlıq hukuki kurulması da özgürüşlerimi var. Birinci ayda TikTok, Oracle, Silver Lucky ve Arab Birleşme Xəlifəlikinin MGX məbləğsili şirketi qatarlıq məbləğ salğıcı şirketleri bilen yeni TikTok US Birleşme Karxansı kuruş doğrusunda kelişim imzalgan idi. TikTok vəkilleri cümay günü bu vaxtki suallarına cevap qaytırmadı. TikTok'nun töləm töləşini qobul qilişi, ictimai taratqı şirketlerinden balılardan bexətərliki və məxbiyyətliki məsələsi də barğansıri eğir qanuni təkşürüşkə duş gelib atqan, şundaqla nurğun dövlətlər yaşlarının ictimai taratqı süpələrini işiltişini çəkiləb atqan bir peytkə doğru gəldi. Instagram'nın baş şirketi Meta'mı hazır Kaliforniya ştatının Oakland şehirdeki Federasiya Sot Məhkəmesine sotlanmaqda. O, 1998 yıldaki balılar tor məxfiyyətlikini qoğdaş qanunuğa və iştad qanunlarına xilaflıq qilish bilən ayıplanmaqda.

0: Alamat kunanlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: İran Armiya Bayanatçısı İran'ın herbi stratejisini özgertkerlikini, yeni herbi strateginin ucumlarına teximi tez inkas kaytırış ve aldını iliş karakterlik hareketlerini ilip biriş planlarını öz içeri aladıklarını bildirdi. İran'ın herbi strategiyedeki özgürüş, yakınki uğruşlardaki tecrübe sabahlarını ekse turduğun bulup, ucumlarına teximi tez inkas kaytırış ve aldını iliş karakterlik hareketlerini ilip biriş planlarını öz içeri aladıklarını. İran armiyası özünün hərbi strategiyasını müdafiədən hücumğa özgərtdi. Armiya bayanatçısı şənbi günü dövlətin yıxınqı uruşlarıdakı təcrübələri üstüdə toxtalğanda şundaq dedi. General Mayor Muhammed Ekremniya dövlət xəbər agentliği İrnağı bərgən bayanatıda bu özgürüşünün özü 12 küllük və 40 küllük uruşlar dəb atalğan cəryanda tədirci əməlgə aşırılğalıqını etdi. O, dövlətimizdən hərbi strategiyası ötmüşdə müdafiəni əsas qılatdı. Amma bu iki uruş cərəyanı da hərbi strategiyanın müdafiədən hücumğa qarab yüzlənganlığına guvah bolduq, dedi. Onun etişçə, bu özgürüş hücumlarına teximi tez və kən küləmdə inkas qaytırış, şundaqla aldını iliş xarakterlik hərəkətlərdə ifadələngən. Ekremniya armiyanın yenə bir plan tüzgərləkini. Əgər Amerika qoşulları İran zəminə

Rus qulağını kəsibdaşları və onun bilən bir səhnənən bəyərləşkən sənətkarla zor həvəs bilən yad etməkdən. Məsələn, Qırğız xalq artısı Zamir Sobaraymov, ataqlı rejissorun teatrğa elib gələn yeniliklərini mundaq cümlə bilə ifadələydi. Rus qulağı Qırğız kəsbi rejissorluqda həqiqi buruluş yasağan yekki yigan kişidir. 1972-ci ili Oş teatrı işilğanda yip yeni bir yönülüş belgeləb, avangardlıqnın pişvası boğan həm də dövlət teatrçılığına zor yeniliklərini yaratqan idi. Onun bu qədəmləri Oş teatrının 1972-ci ildən 1985-ci ilə qədər boğan altın tarixi tamğısını uğan idi. Rus qulağının bu yenilik yaratış sanatı faqat Qırğızstanda emas, bütün Sovet İttifaqında yuqur bahağa erişkən və o mürəkkəb bir coğrafiyanın ən yaxşı 10 rejissor arasında göstərilgan idi. Rus qulağının özgü xas rejissorluq sırlarını və işləş usullarını sözləb bəgən yeni bir kişi olsa, Qırğız xalq artisti Murat Elişbayevdir. Elişbayev başqa heç qandaq rejissorunun onu oxşaş xizmət qılanmağanlıqını bildirib, səhnədiki aşı zor özgürüşünü mundaq sözləb verirdi. O, ənənəvi teatrının qırıblaşqan dekorasiyaya qarışını buzub taşılab, səhnəgə simvolluq və abstrakit ifadələşini ilib gəgən tüncü rejissordur. Eyni dövrgəcə tikisti izilgən dekorasiyanı oxşaş qurub çıxış adıdı bayidi. İskender Rasqulov səhnəgə tüncü qıdım yuxarı pidiyumla və platformlarını ilib kirdi. Oyunu real öybüyümlərə edən əməz, simvolluq zinnətlə və tamaşaçını oyunluşqun dediğən sırlıq hərəkətlə edən bir tipişmaqla oxşaş layiləb bədi. Ataqlıq rejissor Rus qulov sənət hayatı boyunca Qırğız ədəbiyyatının və teatrının ən sərxil əsərlərdən dünya klassikləri qıç sozulğan 60-dən artıq teatrını üstün utuq bilən sənələşdirib, Qırğız teatrının obroyunu yuqarı pəlləgi qıldı. Dünya teatr ədəbiyyatının çolpanlarından William Shakespeare'nin Hamlet 12-ci keçə, Richard 3, Lear Padişah və Romeo bilən Julia qatarlıq büyük əsərlərə özünün özgücü rejissorluğu bilen hayatlık bəxş etdi. Şunu bilen birge Alexander Gerbiovit'nin Aqıldın Kəgən Külpət və Maxim Gorgey'nin Çunqur Qatlamda qatarlıq dünya klassiklerini o səhni gelip çıxdı. İntizamlıq xizmette yuqarı təlifi və təvrənməz iradı sayısı da Nurgun teatr xadimleri, yazıqçıla və dramaturla ən yuqarı dövlət mükafatlarına erişdi. Onun rejissorluğu faqat öz dövləti bilə çəkilinib qalmay, Bulqariya, Vengriya, Çexiya, Latviya, Litva və Estoniya qatarlıq nurgun dövlətlərinin səhnələrini çetib badi. Teatr rejissorluğu adıki zor utuqlardan başqa, tüncü kəsbi artist bolışdək talantı bilən kino işkrallırdı mı ölçməz izlanı qaldı. Kino iştiyaqı bilən o tüncü müəllim, Böyrlə Uvisi, Coro və Cəmil qatarlıq dövrünün ən alqışqa ilişkin kino olurdu ki, utuqluq obrazlarını yarattı. TRT Uğurşinin hürmətli xilasmələri, sənətmən yürküdə dünyaya gəgən, Qırğız teatrının iki büyük çinarının sayısı da üsüb itilib, üç məhz çolpanğa aylanğan İskender Rusqulovun ilan bəxşi hayatı bilən qısıqçı tanışıb çıxdıq. Əgər onun səhnəyə bəxş etkən cürətlik yeniliklərini və avangardqa əlaqədar ruhini texim yıqındın tonub çıxmaqçı olsanız, Qırğız teatr tarixinin sırlıq bətlərini içib küzdün keçirişinizdə tövsiyə qılımız. Kiyinki proqramada yeni başqa yeni hikayələ və iz qaldıqan şəxslə bilən qayt görüşüşkəcə, aman boğaysla, xeyr xoş.